0: Arin kwahuni chukwabeh linaras kotzbal, rikindis juam di Santa Monica, ani chak sa shtik lahik, rikindchak lishkun kapal, rikindiralash kahol, hokan kapiak, arula nawom, arula kwek awom chirish dis juam di Santa Monica.
1: Kana Santa Monica, napal kutan kitihok chirish listum atin li kawa Patricio, ani kana rashkol balishkubiha, lishkatsili rishain. Kiabi Kristihli kana Santa Monica ut ki okshipa banglish sum atin to retan shoskuli kubiha uchirisha annaq kwanjuli ralal iskaba an la Agustin o kana kwilishnale kholishnale chaglitu kwabe napal napal lima usilal kishbanu salishtua ut ki kwanjuli lirishaqil rashe kwan sa la lo inka shulak chiruli kubiha nimukusumla pero hun kutana kitoche ol chirishli ratini dios barki nakshrabi ratini dios litio chishnin enkil hunli lak angel chiruli dios Saan li obispo Ambrosio aran kitoche chol la Agustin chirisha an kishkana li ishlik kwan kisa kibal ut ki okchik angela kish khalishka ush tohretana sho okak cho ki padre chirisha an sho numer cho obis ut tohretana sho stabli santilal
0: ena us bira min kilish chu am li Santa Monica khucho ko chista baru nak anum tahnak nim chaklish pa baom li shraom rik in li kha kwa dios banan nakh keretan naklisum atin ut diralash kahol mukwan تچاقه راول ریلی قاکو ادیوز سشتیک لخیج اح چاقچاق ریب جش جو امین کل جش خونیل لیش چاقراب لقاکو ادیوز بانا آن نو خنقیب چاق لیش چو لیش کاوش که کوی چریش دی ریلی رو چیچ او لی تاسا چاق ری دیش جو امیب ابنا خود جو کوراب این کلی سانتا مونیکا ارو کش بانو اینک اش کناب جل چی خو کان نیم اچاق لیش باب اومریک این لقاکو ادیوز نقا آن تا بانون قری چش خونیل سا لیش جو ام لیش سوم آتین او تیرالاش کخول چش خونیل ارو لی کش بانو چاق آن لی تیخوک خونیلیکش تیخوک چاق Patre li kakwa na kokanta ush salish juame uchihokain hojokora pinkil naktish hunilik aruahkwita kast amankire li kakwa dios an akwan chishkebal konakache nakli kakwa makak aruink ataruk chiru chish hunil man ustrah cha ah chiku la o ustrah ink ataruk la o na nakakoshla abanandi kakwa dios makak aruink anaru chiru